sen mäki, aakin me kaasi mäki. Asasi, asasi, aakin me kaasi mäki, aakin me kaasi mäki.